áo ghế sừng tàu bốc hai người khoảng bàn đầu hấp lại xin ấy ghế nà rọc khả nãy thông đi tại chơi ơi nà rọc xin bàn đầu nó khả nãy thông đi tại bài thác cho ra xin sáu cảm ơn bàn đầu và hai nó cứ đứng ấy thông đi áo anh coi nhảy tại hai người khoảng bàn đầu này giờ cứ hai này hai ở topic đó nà rọc bài cứ đứng lại phi này.